0: Plis ki di se radyo, sot si direk nan ekran sa sel. Ou koneksyon avek wan meye hits lokali.
1: Internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.